وڈے وڈے پیر پیغمبر آئے تر گئے ساڈیاں تھاواں تے کئی چلے گئے عمراں بتا بتا کے تو بھی چلے جانے بابا جی سمجھا دے نے اگلیاں تکاں وچ

سوال کیتا زمین نے اسمان تو، میرے اتنے وڈے وڈے ملاح کتھے گئے، میری اس دھرتی ہک دو تو چپ لجا کے کتھے تو لے گیا انہاں نو؟ اسمان نے جواب دتا، تیری گود وچ ہی سما گئے، انہاں دی مٹی دے وچ پہ کے سڑ گئی، ہاں جنہاں نام نہیں جپیا انہاں دی آتما ہمیشہ دوزخ دی اگ وچ سڑدی رہی۔